0: Logi lamlig lobso adab kono tomo lobta zara mo
1: ji
0: tenda di rani kai girge jing bi chani kai k kirke ge lamtha ge thaji ge gonto ta tente dokte ta khabda jo tomo zero go tenji sundi kai lamtha ge thaji thaji ge diglig dikta na chiz gunara chi mitsa na lamtha thaji ge chi mitsa na lorum tang tang niwa deni samba tang jawa ngawara tikwa deni damba ni gwe yar ta tumu lorum ge phobrum ge rimba su gunra
1: ri
0: tumu jeg tang ni gro kum kai ge lamsa thaj an ka ni to na sa chig do kap ka kai ge lamsa thaj te ngi jer ne kunar wo
1: ri ri
0: ti jeg ta ru ma thon ri
1: ri ya
0: ta ga na ta te jer jeg deni cha na lorum tumu ge rimba jer ge ro ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས
1: ཁྱས
0: ཁྱས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང tarti mandang kai gi thapte injina din san dera ta te injero ta yi phobchung gi thapte na din san tik ta teni mandang gi thapte nang gi din san tik te ne garo ko mo
1: ji
0: te ji suna teni phomche kodi gi chani ne te ta te jin ta injero yong go ta injero yong gi di thaso chud gun dera mi di ताळो गु थोपकम दगन दि लप्ते तगे दि नि जिनो जा मा थमो ता या लप्ते सरा थारी
1: जे
0: दि थोपकम हामु गु कप की लप्ते सरा औका
1: जे
0: ति वर कप दगा तंगी तमु गु करके गु लप्ते ते तक थाम छन ता हरगम तम जे करके गु ति छद गुनरा थमछ त सगदम दा जे नेमो
1: जे
0: थोपचुम लोरम तंपोनी लोरम तिक अर्थ छद गुनरा खचा चिकनी गुका
1: जे
0: कोई छ चिगनी उके चिसुंदी थमसद गे निजारा खालको कुमो
1: जे
0: निजारा खालको नाना देनस रेरेरा चोमी दना ता थमस देनस क्रेरे थमस संबी संबी जे कुमो
1: जे
0: थमस संबी दना के छिब जे गाथे रे जे कुमो
1: जे
0: ता तिनाना देनस लाल नाना रिंग त थानिया ता दाटो खारके गिन देंगी या कमगर चोमज ती का कुरते जे जे तुमो कुमो ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 섬겨연 체크도 고마다.
1: 그래.
0: 통천 섬겨들이 다소 다 장가 용용도 말고.
1: 그래지야.
0: 대나다 통천 섬겨 대덕 탐친 그나 그 조다 친구들 정도니나 강스가 살아야 군이나 섬겨 뭐 뛰셔가 당이 그자디 여러분 그군이 얘기가 내려모.
1: 그래.
0: 댄지스 디타소 회인적이나 네 회인적 거고
1: 그래요.
0: 회인적나 소총게 개개 합때만이 로름 저와 나와 연초니 다초 통도고모
1: 그래.
0: 된다니다 얘기 로름 나와지 얘기 톱탕게 남저 또 되네 마차도 라톤게 톱탄 나미 제포 되네 로름 투카 차 장간체 로름 투카 마차나 차 장간체 되게는 놓고모
1: 그래.
0: 데니당 하르지다가 만다나 그래 통다나 만다가 롱옥슴기랑라 로름 덤바게 예키 톱탕게 남습니 존테 양 하르지다 로름 게와게 케테 랑가체 케트게 양 용도 고모
1: 리야
0: 데나다 뜬게 나토게 지디 땅네 다토치 나토게 지디 땅네 식바레 데난 다토치 나토게 지디 땅네 식바 식자마르모 디 크르게 땅네 땅게 잠네 손디 타소 nga rangi haz ko go so de ne go ta ye jo lob te de di
1: re
0: ni da tu lob te de gra
1: re
0: da tu lob te de di ni kon te he ko no go da tu gun thum se te tak tham che ga ye chi ye sara ga ra ja go ta
1: re
0: nga kwen jo na nga ta lo ra lorm go ga kai gir ge mu
1: re
0: nge lorm go ga kai nge lorm go ga kai lob te bi ka he pi kap su da tu lob te che di tha su ni lorm ja pa ga da tu go thumtsag nanto ra lorum dumba ga dhatu ga thumtsa di hannani lopchung ga lorum ngawa jawa ngawa tika ga warka dhatu ga thumtsa te tak thamtsa ngishi gu
1: riya
0: nye to su gunera ta kwen tu gina mandong ga kai girge zindi chi dhatu za titi ta su lopchung ga thapte nana dhatu shiga na jab jawa ka ta sara gara nge gu ga zini nipa njina thondrong ga thapte mandong ga girge zindi chani thondrong ga kai ka thapte nana dato chige ne dato yonge ke me ke te chi ne wer ta ya ta gu
1: ri ya
0: tan de nga rang sam tse dro sam tse mo ge do mo sam tse dong ke me chi
1: ri ri ya
0: min do ser gu nu jem chen che de re de ta na chu dato lob chi chen ke de mi chan ne ngare lo ma ti jang sam ba do ka
1: ri ya
0: ti kap ki gir gen ti dato kang kang ga che de chi ge ne che ta ze o ti kir ke na to gu ta ni ge wa gu ni ke de nanto diwa guni gaze tenata chinde tani hanchu ge thondang ti tho thondi thondang lapte na na sigi sigi thondok re a
1: ji
0: andomu ge ka kurte ge isib de sara gara de mache di phoma tha tha so na yu no go phoma de dam chmo da tu lop the jo ha jang ge leka ge thagma ge ka le ge thagma ge tomo si heuk
1: ji
0: andomu ge hapse nika ge lhapte te gete chongsam de te tenita rang ke thasu ge lhapte te ge jino de ye jagdi da chu lhapte te ye khatge samu tumu de ya na
1: re ch
0: te ga na da kange khuin chu tam de jag ning go
1: re a
0: te ana ni na ke to khuin de jag na tumi ke lhapte ta ni chen ni suna hon chen ge kirke ge lhapte man ge tumi ko dik che ta tar ti lhapte man ge tumi ko dik che ta ta mu chi ko mu
1: re a
0: Maakchi guayin dhana, tangin di tangin chit gandang jakun nere dhe dhan. Tzomik tzor kaan dhaga jikishak ranika nyamdhaga kuk. Jikishak ranika nyamdhaga maachi na nge rangi chit samgun nere dhe dhana. Thobti nana girgengi leka arik chenpok sumuk. Chig lhatte thobtre jyotar. Ni janji lhantab leishan jak jyotar.
1: Ri.
0: Sumi jikshir tani jiklan yotar.
1: Riya.
0: Domo leka chenpo sumuk. Tena ta lhantab dikpa po tan, lhaptib dikpa po tan, jikshir dikpa po mokchik.
1: Riya.
0: Dungka mokchik. Dungka mokchik pi ghanki, nga tsi kai ki lhaptib tan, jikshir tan, lhantab sumbo, chala chibzhik goni panso ara, chit goni ar, tanken ga lakan jik yotar so ram da, ngarchen ga ngori ji njarki chik tangi, sudani ti, sana ta atang chajura, lesha chagan jik yotar leka tumare.
1: Riya.
0: Tegnada, ngoma chenge loma cho, sasa taktaka gondi, tegati orkin, derkaka namba tata, xie chige, thami thami thama, tegane xie gugaya.
1: Riya.
0: Te xie gundi, jimtsang tangi, muka, tsumdiga, netang di tangi xie gireo. 직시크 당그 가이그 다 로름 거츠나 직시크 네 당그 당그 가이그 카르마 센터 카르마자랑 없지름
1: 예예

0: karma jara ngapchi nani tsumik karma chi thodi karma tikchiramu
1: re
0: chi madi karma jipchi tang jipchi khyanga war tomu dramu
1: re
0: tena da jishik karma kchi sansag tani tsumik karma tikchi judi yam sa juka
1: re
0: tikchi le tikna ta tsumik karma tikchi utin zang de di tsumik nan to ge chap khon ta dikje langja ge rend jishik tang ta chiga ne yong go ko te khara son da ni rang ge lham sang ge lhopte ta ge ta chuki de di thaso ti khir ke ge tsumthavi nanda ga teni tsumli nanda kanda kan ja na te tang te jisho ga kar ka tsumdi ga ne tang te gajare jar ka ja ka ya na kai ka nang ga lhamsa ga tsumdi ga shibsha ta tuk tuk tuk yon di ta so khara jisho ga tang ka ya jar ka dhaka dhaka ya ni tiga na yon na thoma tham chin ki tsumdi la shik jak sa ta to na cha sa ta ngari kyang namba ta shik chen jo mo
1: ri ya
0: to she ga ka chen nang ga don she zin ta
1: ri ya
0: त्यानानी नक तालक रे ता करता देर अंगल हुचुंग गेल हते ना थरे तालक चिमा युंग को या
1: जी
0: आ तालक चिमा युंग को दी दासो हुचुंग गेल हते जंग ना तालक युंग दी दी मान रंग हते ना ते ये चाहे मा गेरा
1: जी
0: तिना ता तालक ती ना ना ता अरि चेंबो ग या ते यंग नक लमच ना ना तालक दो नो ता खिन जग ना kai kengi konta hyanu na denchag garlag tani denchan re re re na lhomchak samdi samdi shira lhomchak samdi samdi lhomchak tangpo ta ni ba ne ka nges girgeng chaja yin ba lhomchak samba ta lhomi rangi ni talag jutar mo
1: je
0: ta ji du di lhaptak chik na ni lhoma ka talag sumi na ka talag tiga go ga
1: je
0: te ndang jo sura talag ta gta ta ji chung go talag ta ne ka ya kadar go mo
1: je
0: yaa nika tanjuru lewaan tan zhiguk yaa. Tenaadaan ti jigishik taalag naana arik chenpo zhiga ni uka mo.
1: Ajay.
0: Taa chiga tsikcha taalag ra mo. Chiga likchum taalag ra mo.
1: Ajay.
0: Tsikcha taalag naana chiga yudada na yaa arik ni uka mo.
1: Ajay.
0: Chiga nhenchik taalag ra mo.
1: Ajay.
0: Chiga lekhya taalag ra mo.
1: Tenaadaan
0: likchum taalag tena arik chenpo ni uka mo.
1: Ajay.
0: Chiga taarok tsumayi taalag ra mo.
1: Ajay.
0: ᱪᱤᱞ ᱦᱟᱯᱪᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱨᱟᱢᱚ ᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱤ ᱱᱟᱥᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱨᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱮ ᱡᱤᱭᱩ ᱢᱚ
1: ᱡᱮᱴᱤᱭᱟ
0: ᱫᱚᱛᱚᱠ ᱛᱷᱟᱢᱪᱚᱢ ᱠᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱫᱚᱱ ᱞᱟᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱯᱟᱫᱨ ᱢᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱤᱥᱤᱠ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱜ ᱛᱮ ᱞᱟᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱠᱚᱫᱮ ᱱᱤᱢᱚ ᱜᱚ
1: ᱡᱮᱴᱤᱭᱟ
0: ᱞᱟᱛᱮ ᱠᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱪᱮ ᱛᱟᱞᱜ ᱛᱟ ᱱᱮᱱᱥᱤᱠ ᱛᱟᱞᱜ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱤᱠᱪᱮ ᱛᱟᱞᱜ ᱛᱟ ᱞᱮᱠᱷᱭᱟ ᱛᱟᱞᱜ ᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟ ᱟ ᱛᱮᱱᱤᱛᱟ ᱪᱤᱠᱪᱩᱢ ᱛᱟᱞᱜ ᱛᱟᱨᱚ ᱛᱩᱢᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱜ ᱛᱟᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱮᱭ ᱡᱚ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱱᱚ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱪᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱛᱟᱞᱜ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱚᱯᱴᱷᱤ ᱱᱤᱭᱮ ᱪᱮᱯᱤ ᱠᱟᱵᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱪᱮᱯᱤ ᱠᱟᱵᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱱᱤᱣᱟᱛ ᱪᱷᱤᱭᱟᱱ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱤ ᱪᱤᱢ ᱛᱚᱛ ᱜᱚᱜ ᱡᱤᱥᱤᱠ ᱠᱟ ᱛᱟᱞᱜ ᱫᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱫᱚ ᱮᱛᱩ ᱢᱚ
1: ᱡᱤ
0: ᱡᱤᱥᱤᱠ ᱱᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱛᱚᱠ ᱛᱚ ᱦᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱠᱮ ᱡᱤᱥᱴᱚᱱ ᱠᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱛᱮ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱪᱮᱛᱟᱵ ᱠᱚ ᱱᱤᱣᱟᱛ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱪᱷᱟᱥᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱞᱜ ᱛᱚᱢᱤ ᱞᱚᱯᱴᱷᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱠᱟᱛᱤᱠ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱛ ᱥᱟᱢᱡᱤᱠ ᱛᱮ ᱪᱤᱢ ᱛᱚᱨ ᱛᱩ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱤᱭᱟᱠ ᱥᱚ ᱨᱮᱭᱟ
1: ᱡᱤᱡᱮᱭᱟ
0: ᱛᱤᱜᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱛᱮ ᱥᱚᱯᱴᱷᱤ ᱪᱮᱛᱟᱵ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱨᱟ ᱫᱮᱨᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱡᱤᱝ ᱫᱮᱱᱤᱝᱜᱚ
1: ᱡᱤᱡᱮᱭᱟ
0: ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱛᱟᱜ ᱫᱟ ᱞᱚᱯᱴᱷᱤ ᱞᱚᱯᱴᱷᱮᱱ ᱪᱤ ᱪᱷᱚᱛ ᱥᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱛᱷᱚᱱ ᱫᱟᱢ ᱛᱚ ᱛᱮᱛᱷᱩᱢ ᱨᱮᱢᱚ
1: ᱡᱤᱡᱮᱭᱟ
0: ᱛᱤᱜᱮᱱ ᱫᱚᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱢᱵᱤ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱥᱚᱠ ᱛᱟᱞᱜ ᱱᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱢᱥᱟᱜ ᱞᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱜ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱢᱵᱤ ᱛᱟᱞᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱮ ᱟᱨᱛᱚ ᱪᱷᱩᱫ ᱜᱩᱱᱨᱮ ᱪᱮᱢᱛᱚ ᱛᱚᱝᱜᱱᱟ ᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚ ᱫᱮᱨᱮ ᱫᱮᱨᱠᱟ ᱫᱮᱨᱠᱟ ᱟᱨᱛᱚ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨᱮ ᱮᱠᱮ ᱮᱠᱮ ᱮᱠ ᱠᱮᱞᱤ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱥᱚ ᱡᱤᱥᱚᱠ ᱡᱤᱥᱚᱠ ᱜᱤᱱᱤ ᱦᱟᱱᱛᱚ ᱦᱟᱱᱛᱚ ᱜᱤᱱᱤ ᱞᱟᱛᱮ ᱞᱟᱛᱮ ᱜᱤᱱᱤ ᱚᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱤᱠᱚ ᱨᱚᱜᱮ ᱢᱟᱛᱚᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱤᱠᱚ ᱯᱷᱟᱢ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱫ ᱜᱮ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱫᱨᱟ ᱱᱮᱛᱚᱨ ᱫᱮ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱪᱷᱚᱠ ᱫᱚᱠᱮᱭᱟ
1: ᱨᱤᱡ
0: ᱫᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱪᱷᱤᱫ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱱᱛᱚ ᱠᱟᱫᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱴᱚᱛᱷᱟᱯ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱮ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱟ ᱦᱚᱢᱤᱭᱟ ᱠᱟᱭᱜᱞᱟ ᱜᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱛᱤᱝᱤᱱᱤ ᱡᱟᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱮ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱭᱜ ᱛᱤᱱᱟ ᱴᱚᱱᱦᱟ ᱯᱷᱮᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱭᱜ ᱨᱤᱱᱛᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱟ ᱠᱟᱭᱜ ᱪᱷᱟᱡᱩ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱚᱜᱛ ᱨᱟᱝᱜ ᱡᱮᱨ ᱥᱚᱠᱛᱟᱯ ᱜ ᱪᱷᱤᱫ ᱜᱩᱱᱨᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟ ᱥᱩᱜᱩᱱᱨᱟ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱩᱢᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱛᱟ ᱞᱮᱡᱟᱝ ᱞᱮᱡᱟᱝ ᱯᱷᱚᱢᱟ ᱛᱟᱢᱪᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱮ ᱪᱮᱜ ᱩᱢᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱮᱡᱚᱜ ᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱚᱢᱟ ᱛᱟᱢᱪᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱟᱭᱜ ᱥᱩᱜ ᱡᱚᱜ ᱱᱚᱛᱤ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱱᱚᱛᱟ ᱥᱤᱭᱮᱜ ᱪᱤᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱠᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱢᱚᱭ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱩᱢᱵᱟ ᱢᱩᱝ ᱱᱤᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤᱠᱷᱪᱤᱜ ᱛᱟ

0: 那中堂排泄当，该个人堂当在那，该个材质在那，都给到啷个节日学他个，就是讲那啥，三级这个三级车是讲那
1: 啥？是呀。
0: 对，当我们讲个，给啷个你到来人个来人啦，他们他们讲那对到要求这些个，我们讲个就个，这个你讲的有哪？他们他们讲就该个福建路的四川路的些个就没得。
1: 是是。
0: 个你话问他们，等你上班忙一天，你这个到他们到那个当那些就用过。
1: 就这样。
0: 等那到当地去工作找啊，东西那那他们才是三万当的那当，他们三万当等待看到就等他哩。
1: 就这样。
0: 等那到我们整个他们这个当呢，假如这个客个他们这个这个的什么的。
1: 就这样。
0: 啊，当地人这种的我们。오종 납대라라 종향하고 종향하고 납대들 근데 카카메 그리
1: 리야
0: 그다 카르나데라 안그다 오종 종 크로오게 저게 향친이 향치조게 저 그리
1: 리야
0: 티 종향하고 납대들들이라 텐저라손데리 카르탄데라 납대군 던식응이나 총우 향친기 상네 그 담섭 납대 사로왔다 리그데지가
1: 리야
0: 상네 담섭 납대데지가
1: 리야
0: Denatak chigi yakub chigi kirke laptev diglik dana yakub chigi kurchu shayir te kirvi laptev diglik chig. Kartan tirang ge shangche rimba ge sagne ge lamse laptev diglik ni. Sobti nang kirke laptev diglik zira. Sumu te kirke chumtar anje ge laptev diglik ramu.
1: Nuri ya.
0: Denata asho ta ti laptev diglik rimba kan sondo ge rimba tango kir tanga rimba niwi tang te yondan ramu ta.
1: Nuri.
0: Ta rimba niwi tang te yondan na ta ta nge maung hong khe ko naro ta.
1: Nuri ya.
0: Taka kimi kishin ware.
1: Re.
0: Kartan tina yana tsongu xiangqin ki sangne ge lomtsang, lamtsang ge lopti lapte zera zinti tsongu xiangqin ge kirke gita nyanta tukungu jimtsin ki gangi tsongu xiangqin ge nanang jinang ge tina na tsongu xiangqin ge nangkir ke tsomba po ge tsamchi tanga tsongu xiangqin ge rechi naksam ge kirke ge yirjung okcho ge tomu tsamchi mangi mo.
1: Re.
0: Tena ta tawari njina lapte ge denshok kirke tane kansu xiangqiji sakne ge lamsen lapdebra tsongu xiangqiji sichun xiangqiji zane nyangde nangto ge diklik ta tarung njirwa zime kumo
1: yuri
0: xisi tita yi njirwa te zu kotak le mo ta
1: yuri
0: jimtsen denshok kirke ge nyangde ndaklige tena hako mo ta
1: yuri
0: ta torti lapdebze me kumo ta
1: var yuri
0: tigana ta kansu nishu ndisa kansu xiangqiji sakne ge lamsen ge lapdebde na kansu xiangqin ge rechi naksim ten Kura kurgindu gandara, di kirke ge sichi ganyaw tiga ti pika kurchambura, tamo ti taana tari yonji ramo.
1: Ri.
0: Ten yonji sondi, homa tamchi ki taaji yirta kiri ngishu sakni ganda saga, homa tamchi ki talag ya saga, lhapsi talag ya saga, ten taan. Sichu xiangqin ge homa tamchi ki saga, lhapsi talag ya saga, chungu ge homa tamchi ki lhapsi talag ya saga, ti... chigishigni tasa ge rig ndasa yokra menda sa zo sagni ge lapte bu sukono ti jimse ge ngi sagni ge richering ye ta ye ge gilo ge tang sar de ye sar de mayo an ta di ye ge mau pi lapte tang ta thagar ge thon chi thon ju ka jog ju ka an ta di girge girge la sagni ge richering ye chal ge me homa loma tam che ke da ni sal ke niwa ti tang ne yang khre thi khur ton jo jura kang re ya thangma de ya si se rang ge go thon ju ti ge yo ko mo
1: ni je ya
0: Tengi jo sona ta, kartan tira khuyen jo gina yifi kiasar si gina, khuyen jo gina lopchung ke lapte na yifi kiasar uka.
1: Yuri.
0: Yifi kiasar ke kurke tomo ke kirke lomtsa zi uta na yifi kiasar teli tete sakni arang rachi ke kora goba hachang zewi te yifu ke kama jirdeni ti kiasar tiga ti tora kora korgi tiga te tona ya jura, nyamshi ya jura. Ti kirke ke chachin rao tiga te yifi kiasar li tete mokcho yota ti xe kachin.
1: Riya.
0: Tiga ji suna ta chidhira. Yabjongi chidhiga pandhiga. Ta pasa payir ki richi naksima kutsu nzikshu ki nyuwa, samji ki nyuwa, tani payi la gashin ki nyuwa si gunara.
1: Riya.
0: Koriga nrendi ki nyuwa si gunara.
1: Riya.
0: Nguma jangi pandhiga.
1: Riya.
0: Tamartagdi lo tang lo, da tanga da tiga tiga yifu tuk tuk tuga yaga dora. Thoma tamchi ki niklamna naktam siri.
1: Riya.
0: Nguma xekwane. Taka nata, ndiga dine dhukka dhukka ya ni dhukka dhukka ya na yungda nata, lhuma thamcha na kaika lhukta xetabka shakni, kaanzga mbein zguna, kaanzga lakwa changgo nina, kaanzga ghanigista go nina, tsige zha kuhu pachamgo yungo tangin, domuza ya nata.